jostain matkasta ympäri maan. Saatu ei rahaa kasaan, eikä puissa kasvamaan.

No hei, tässä Jukka Kuoppamäki. Kuuntelet juuri radiota ja minä aloin kuunnella radiota jo pikkupoikana äidin kanssa. Kuuntelimme muun muassa lauantain toivottuja ja minusta tuli myöhemmin radion kuuntelija, kun autossa on radio ja sitä on mukava siellä kuunnella. Ja paras radio, eli juuri tämä mitä kuuntelet, on sellainen, jossa soi suomalainen musiikki.

0: Aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampere.
1: Sen tietää tällä hetkellä, kun Olympiastadionilla istuma katsomo. Sillä stadionin taululle ovat tulleet tulikirjaimet. Soitun tuo stadionille Paavo Nurmi. Nyt hän juoksee juuri sinivalkoisessa urheilumuvussaan soittu kädessään stadionin portista sisään. Yleisö riemukkaasti ottaa...

Hei, tässä on Petri Pettersson. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa Tampere.

Moi, tässä Anssi Känselä. Kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää soittaa, tässä Anssi Känselä. Kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää soittaa, Radio Musa.

taas painuttiin polttamaan jäätä vaikkakin.

Hii hoi, se on A.P. Salonen tässä kantrilauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävä helpottaa hyvää musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

Morjesta, morjesta. Se on Töyssyn Mikko tässä. Tiesittekö, että radiomusa kuuluu kaikille teille ja meille, oman tiensä kulkijoille?

Oikein mukavaa helatorstaita Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 14. päivä toukokuuta ja nimipäivänsä viettää Tuula. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santa Harju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Joel Hallikainen tässä, moi. Tässä kylmässä maailmassa lämmin musiikki tekee hyvää. Ja jos se on kotimaista, se tekee erityisen hyvää.

Tänään on hela torstai ja tuulan päivä, torstai 14. toukokuuta ja studiossa on Teräväisen Pena. Vilkasta on merkkipääkalenterin synttäriosastolta tuttuja nimiä. Vanni näyttää olevan amerikkalainen elokuvatuottaja ja ohjaaja George Lucas, joka on ollut monessa mukana, American Graffiti, Tähtien sotatrilogia ja paljon paljon muuta. George Lucas täyttää 82. Suomalainen kuvataiteilija Soile Ylimäyry, 76 vuotta, Talking Heads-yhtyeen elokuva David Byrne, 74 vuotta, kuten myös Forrest Gump-leffan ohjaaja Robert Zemeckis. Näyttelijä Tom Pöysti täyttää 72 vuotta, kuten myös muusikkonäyttelijä Eero Safka-Pekkonen. Muuten Pöystihän on aivan muissa hommissa, nykyään lopetti näyttelijän uransa ja ryhtyy puhujaksi. Näyttelijä Jaana Oravisto, Matti Oravisto ja Teija Sopasen työtä täyttää 71 vuotta ja ollut Tampereen työväenteatterissa pitkään. Naimissa näyttelijä Pentti Hellin kanssa vuodesta 88 ja heillä on 3 lasta. Ja suomalainen tamperelainen näyttelijä ja teatterijohtaja Reino Bracke täyttää tasan 70, sydämelliset onnittelut. Michael Jacksonin ex-vaimo, hänen 2 lapsensa äiti Debbie Rowe täyttää 67, kuten myös ranskalainen pop-tähti Patrick Bruel. Euroviisut vuonna 81 voittaneen brittiyhtiö Bucks Fizzin. Euroviisut vuonna 81 voittaneen brittiyhtiö Bucks Fizzin jäsen Shelley Preston täyttää

että Lost in Translate on muistetaan hänelle, että hän täyttää 55. Ja brittiläisen tyttöyhtiö OC-sirveistä tuttu Natalie Appleton, tänään 53 vuotta, samaa ikäluokkaa amerikkalainen hip-hop ja soul-tähti Shanice, jolla oli hitti I Love Your Smile. Suomalainen TV-tuottaja, juontaja ja toimittaja Mikko Silvenonen täyttää 51. Ja Facebookin perustaja Mark Zuckerberg täyttää vasta 42 vuotta, mutta listauksen nuorin on hollantilainen tuottaja Martin Garrix, hän täyttää 39.

Morjesta, vaan näyttelijä Petra Ahola. Jos mä haluan aikamatkata muutakin kuin teatterissa, mä käännän radiomusan päälle ja toivon, että matka olisi tarpeeksi pitkä, jotta mä ehdin kuulla mahdollisimman monta kappaletta.

Tänään 14. toukokuuta on helatorstai. Studiossa on Teräväisen Pena ja tuosta helatorstasta voidaan todeta, että se nimitetään toisena myös Kristuksen taivaaseen astumisen päiväksi. Vietetään 40. päivänä pääsiäisestä Jeesuksen taivaan astumisen muistoksi. Ja taivaaseen astumista kerrotaan apostolien tekoon ensimmäisessä luvussa ja lyhyesti myös Markuksen ja Luukkaan evankeliumien lopussa. Useimmissa Euroopan maissa, kuten Suomessa, päivä on virallinen pyhäpäivä ja taustalta juhla on Suomessa esikristillinen, näin kerrotaan. No sitten katsotaan merkkipäiväkalenterista tapahtumia vuosien takaa. 230 vuotta sitten Edward Jenner antoi ensimmäisen rokotuksen, se annettiin isorokkoa vastaan. Jazzmuusikko saksofonisti Sidney Bechet syntyi 1897 ja näyttelijä Irma Seikkula syntyi 1914 ja taidemaalari Reidar Särestöniemi syntyi vuonna 1925. Amerikkalainen laulajasäveltäjä Bobby Darin syntyi vuonna 1936, siis tasan 90 vuotta sitten, mutta menehtyi nuorella iällä sydänleikkauksen seuraamuksiin. Dream Lover ja Splish Splash ja Things muistetaan häneltä ja monia muitakin. Hän oli kauden 58-64 keskeinen amerikkalainen listanimi ja popmuusikko. Vuotta myöhemmin kuin Bobby Darin syntyi, eli vuonna 1937, Duke Ellingtonin orkesteri levytti klassikon Karavaan. Näyttelijä Pekka Laiho syntyi vuonna 1943 ja oli mukana muun muassa Uudisraja ja TV-sarjassa ja elokuvissa Lapulaismorsian ja Matti. Samaan aikaan syntyi myös brittiläinen basistilegenda Jack Bruce, joka soitti muun muassa The Creamissa ja Blues Breakersissa. Hänen soittoaan kuullaan muun muassa kappaleissa White Room. Vuonna 1967 Tarva eli Niilo Tarveri luovutti Senaatintorilla keräysvaroja hankitut 58 autoa liikkuvalle poliisille. Silloin suomalaisilla oli yhteishenkeä ja kansan karttuisa käsi. Vuonna 1985 maailman ensimmäinen McDonald's muutettiin pikaruokabisneksen museotiloiksi. 4 vuotta myöhemmin USA:ssa päättyi konnankoukkuja kahdelle sarja, siis vuonna 1989. Ja vuonna 1998 brittipoppari George Michael sai 600 euron sakot siveettömästä käyttäytymistä Los Angelesissa. Hän flirttaili siviiliasuisille poliisille julkisen käymällä liepeillä. Ja samaan aikaan USA:ssa päättyi Seinfeld-sarja. Ja vuonna 2000 Tom Jones nousi Britannian listaykköseksi albumilla Reload, joka oli uutta materiaalia ja sisältänyt studiolevyjä. Kova suoritus 60-vuotiaalta Tom Papalta. Ja siitäkin on 9 vuotta aikaa, kun Emmanuel Macron astui Ranskan presidentin virkaan. Tällaista siis kalenterissa tällä kertaa.

0: Radio Musa.
1: Kilda tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

Radiomusan viihdeuutisia. Suomalainen vientiartisti, ruotsalaisten omima laulaja, näyttelijä Arja Saijonmaa on mukana stop motion -tekniikalla tehdyssä nukkefilmissä The End, jolle povataan menestystä Cannesin elokuvajuhlien lyhyt elokuvien sarjassa. Saijonmaa hoitelee Pilot Toad-nimisen hahmon puheosuudet ja ääntelyt. Samassa leffassa on mukana jopa Hollywoodissa asti menestynyt näyttelijä Alexander Skarsgård. Leffan on ohjannut Nicky Lindroth von Barr.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Naislaulajien nykyeliittiin kuuluva pop-tähti Billie Eilish on avautunut häntä jo 11-vuotiaana koetelleesta Tourette-oireyhtymästä, joka vaivaa häntä edelleen. Vaiva on neuropsykologinen ja sille ovat tyypillisiä äkilliset, toistuvat ja hallitsemattomat liikkeet ja äännähtelyt, eli tic-oireet. Pahinta on se, että kaikki kanssaihmiset eivät ymmärrä, mistä tässä on kysymys. Meitä saatetaan pilkata ja nimitellä. Stressi, väsymys ja kiihtymys ovat asioita, joita Tourette-oireyhtymää potevien tulisi välttää, neuvoo Billie Eilish.

Hei, tässä Jukka Kuoppamäki ja olet tosi hyvällä kanavalla. I walk the highway.

radiomusan viihdeuutisia. New Kids on the Block-yhtyeen vokalistina vuosikymmenten ajan vaikuttanut Jonathan Knight alkaa isännöidä ja juontaa Crashers-nimisen TV:n suosikkiohjelman uutta tulemista. Crashers on TV-sarja, jossa keittiöitä, taloja, vajoja ynnä muita hajotetaan usein omistajan tietämättä ja laitetaan sitten kuntoon tavalla, joka voi yllättää.

Hei hyvät kuulijat, hei. Radio Musa pitää kuuntelijat ajan tasalla uutisista, viihdemaailman kuulumisista, menovinkeistä ja kaikkien aikojen parhaasta musiikista. Ja tää on ihan totta. Täällä on hyvä meini. Ja mä oon Eki Liikanen.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Lokakuussa 2023 menehtyneen Friendit-tv-sarjan näyttelijän Matthew Perrin ei kovin arvokasta jäämistöä on kaupan Heritage Auctions-firman tapahtumassa Dallasissa 5. kesäkuuta. Myytäväksi tulee muun muassa Perrin voittamia pokaaleja ja kunniakirjoja, matkan varrella kertyneitä valokuvia ja pientä rihkamaa. Se on sitä tavaraa, joka sopii fanienkin lompakolle tiettyyn rajaan asti. Voitot menevät Matthew Perry-säätiölle, joka tekee huumeiden vastaista työtä ja rahoittaa langenneiden kuntouttamista.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Euroopassa laulajanakin hyvin menestynyt Baywatch ja Ritari S TV-sarjojen tähti David Hasselhoff toipuu kotonaan Los Angelesissa useista lonkka- ja polvileikkauksista. Kuntoutusvaiheessa hän käyttää kävelylaitetta ja kävelysauvoja, kuten aikanaan kerroimme. Hasselhoff on laittanut Instagram-sivustoonsa tuliterän valokuvan, jossa hän hymyilee ja vaikuttaa hyvin rauhalliselta. Kuvassa näkyy suuri värikäs kukkanen ja taustalla kuva Hasselhoffin suuresta idolista David Bowiesta, jonka biisi Heroes on kappale, jonka Hasse otti omaan ohjelmistoonsa. Hasselhoff kertoo seuraavansa Eurovision laulukilpailua sikäläisen kanavan kautta ja pitävänsä peukkuja Linda Lampeeniukselle, johon tutustui Baywatch-tv-sarjan yhteydessä muutama vuosikymmen sitten.

No niin, morjes kaikille. Joo, hei, mä aloitin ton radion kuuntelun jo siihen aikaan, kun putkiradio oli aika kova juttu. Ja se kuuntelu jatkuu. Putkiradio oli aika kova juttu. Ja se kuuntelu jatkuu ja jatkuu ja jatkuu.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Ihanaa. Kiva, kiva. Täällä Pirkko Mannola. Moikka. Kiva, että Radio Musa soittaa meille senioreille kivaa ja hyvää musiikkia. Kiitos siitä, että joskus saan olla siellä kanavilla.

Radiomusan viihdeuutisia. Suomen Euroviisukaksikko Pete Parkkonen ja Linda Lampenius on ollut kysyttyä tavaraa kisapaikalla Viinissä ja muuallakin. Kaikki halukkaat eivät ole päässeet haastattelemaan ja niinpä esimerkiksi suomen kielellä tehtyjä haastatteluja on käännetty muille kielille. Uteluja syntyi jopa siitä, mitä Pete ja Linda olivat kirjoittaneet kameroille näyttämiinsä paperiarkkeihin, vaikka siinä oli lähinnä nimiä. Peten paperissa luki Pihtipudas Rock City ja Lindan paperissa Martin, Cecilia ja Olivia, usean sydämen kera. Kysymyksessä ovat Lindan aviomies Martin Kulber ja pariskunnan lapset. Perhe asusteli aikanaan Espanjassa, missä Martin toimi lakimiehenä. Nykyinen koti on Ruotsissa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Eurovision laulukilpailun yhteydessä on erittäin tarkat turvatoimet, jotka viikon edistyessä vain tiukkenevat. Paikalla on jopa USA:sta tuotuja FBI:n siviiliasuisia erikoismiehiä. Kassit, pullot, purkit, epämääräiset nyytit ynnä muut eivät vetele. Ensimmäisen semifinaalin yhteydessä saatiin myös näyte siitä, mitä tapahtuu, jos katsomon puolella aletaan harrastaa politiikkaa ja huudella hävyttömyyksiä. Puolen kymmentä katsojaa poistettiin pihan puolelle sen jälkeen, kun he olivat herjanneet Israelin esiintyjää ja koko Israelia.

0: Radio Musa.
1: Kilda tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallinnassa.

0: Radio Musa.
1: Missä nukut kesälomalla? Tavallisessa hotellissa vai linnunpöntössä? Herran kukkarossa Naantalin saariston sydämessä kesäloma on kaikkea muuta kuin tavallinen. Savusauna savuaa, meri tuoksuu ja pelastuspuku kellunassa kellut kuin hylje. Voit soutaa rysävenellä, syödä saariston villejä herkkua ja nauraa niin, että lokitkin ihmettelevät. Ja yöksi nukut niin kuin lintu pöntössään. Herran kukkaro omissa linnunpönttömajoissa on jopa oma sauna. Herrankukkaro.fi. Kesäloma, josta riittää kerrottavaa vielä pitkään.
2: Ei ne ymmärtää voi maailmalla.

täällä, kun puhuu. Ja aina kun mä ajan salkkareiden kuvauksesta takaisin kotiin Tampereelle, niin mä odotan, kunnes mä saan laittaa radiomusan päälle. Sillä sieltä tulee sellaista ohjelmaa, että tuntee olevansa kotona.

Moi, se on Markku Aro. Meikämies ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, eikä nenälaulua ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkein aikojen parasta musiikkia soittava radiomusa.

Radiomusan uutisia. Walesilaisen laulajasuosikin Bonnie Tylerin sukulaiset ovat antaneet virallisen tiedotteen, ja se kertoo, että Tyler on yhä vakavasti sairas, mutta hänen tilansa on stabiili. Tyler toipuu samaan aikaan niin sisäelin leikkauksesta, pahasta tulehduksesta kuin sydänkohtauksesta. Hän on keinotekoisessa koomassa ja antibioottikuurilla. Vielä ei ole syytä riemuun eikä suruun. Luotamme siihen, että lääkärit osaavat hommansa ja Tylerin kunto kestää.

Morjens. Tässä Sorvan Olli Nokian sähkötalosta. Toimin päivittäin valon kanssa. Jos haluat päästäsi valoisamman, niin valoa korvien väliin tuo tietysti radiomusa.

taidekauppias Joukorita tässä, terve. Tulinpa tänne Musaradioon toivottaa ihmisille kaikkea hyvää ja voitollisia päiviä. Ja samalla sanomaan, että tosi hienoa Irvinin musiikkia Musaradio soittaa joka päivä.

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

Radiomusan uutisia, toimittajana Kari Helopaltio. John Lennonin ja Yoko Onon Grammylla palkitun albumin Double Fantasy tuottanut studiovelho Jack Douglas on kuollut. Hän oli 80-vuotias ja aikanaan yksi viimeisistä ihmisistä, joka näki John Lennonin elävänä New Yorkissa 8. joulukuuta 1980. Kolmikko oli ollut äänityspuuhissa, jonka jälkeen John ja Yoko poistuivat New Yorkin iltaan. Douglasia harmitti jälkeenpäin se, että hän ei lähtenyt pariskunnan seuraksi, koska siitä olisi saattanut olla ratkaiseva vaikutus tapahtumien kulkuun. Douglas sai asiasta 45 vuotta jatkuneen trauman. Jack Douglas oli iso ja arvostettu tuottajanimi jo vuosia aiemmin. Hän oli tuottanut muun muassa Alice Cooperia, Aerosmithia, New York Dollsia, Cheap Trickia, Sammy Hagaria, The Whota ja jopa jatsin legenda Miles Davisia. Hän oli ollut myös säveltäjä ja äänitysinsinööri.

0: No, hyvää päivää kaikille. Tässä on Samuli Edelman ja Radio Musa soittaa musiikkia kaikilta aikakausilta.
1: Radio Musa.
2: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Hei, olen Matias Sassali, Jarkko Honkanen ja Taikaorkesterista. Ennen vanhaa kaikki olivat puhelinluettelossa. Nykyään kaikki ovat samalla lailla netissä. Jos haluaa erottua massasta, kannattaa mainostaa radiossa. Ja erityisesti radiomusassa, jota aikuiset kuuntelevat.

Radiomusan viihdeuutisia. Meksikolaisesta taiteilijapariskunnasta Frida Kahlo ja Diego Rivera on tehty ooppera, jota esitetään näinä aikoina Metropolitan oopperassa New Yorkissa. Ooppera ei ole elämänkerrallinen, vaan unelma, kuvitelma siitä, mitä pariskunnan elämässä tapahtui vuonna 1957, eli kolmisen vuotta Frida Kahlon kuoleman jälkeen. Teos on saanut innostuneen vastaanoton.

Minna Ora tässä, moi. Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Oikein mukavaa helatorstaita Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 14. päivä toukokuuta ja nimipäivänsä viettää Tuula. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santaharju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

0: Yeah, man, that's Twist.
1: Tässä Vesahaaja Agents, morjesta. Kuuntelet radiomusaa, kuuntelet parasta musiikkia eri vuosikymmeniltä.

Tänään on hela torstai ja tuulan päivä, torstai 14. toukokuuta ja studiossa on Teräväisen Pena. Vilkasta on merkkipääkalenterin synttäriosastolta tuttuja nimiä. Vanhin näyttää olevan amerikkalainen elokuvatuottaja ja ohjaaja George Lucas, joka on ollut monessa mukana, American Graffiti, Tähtien sotatrilogia ja paljon muuta. George Lucas täyttää 82. Suomalainen kuvataiteilija Soile Ylimäyry, 76 vuotta, Talking Heads-yhtyeen elokuva David Byrne, 74 vuotta, kuten myös Forrest Gump-leffan ohjaaja Robert Zemeckis. Näyttelijä Tom Pöysti täyttää 72 vuotta, kuten myös muusikkonäyttelijä Eero Safka Pekkonen. Muuten Pöystihän on aivan muissa hommissa, nykyään lopetti näyttelijän uransa ja ryhtyy puhujaksi. Näyttelijä Jaana Oravisto, Matti Oravisto ja Teija Sopasen työtä täyttää 71 vuotta ja ollut Tampereen työväenteatterissa pitkään. Naimissa näyttelijä Pentti Hellin kanssa vuodesta 88 ja heillä on 3 lasta. Ja suomalainen tamperelainen näyttelijä ja teatterijohtaja Reino Bracke täyttää tasan 70, sydämelliset onnittelut. Michael Jacksonin ex-vaimo, hänen 2 lapsensa äiti Debbie Rowe täyttää 67, kuten myös ranskainen pop-tähti Patrick Bruel. Euroviisut vuonna 81 voittaneen brittiyhtiö Bucks Fizzin jäsen Shelley Preston täyttää 66, kuten myös Yleisradion eläköitynyt toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila. Ja huulien liikuttamista krähtäneen Milli Vanilli-duon jäsen Fabrice Morvan, hän täyttää tasan 60. Ja Pori Jazzissakin nähty tuottajamuusikko Rafael Saadik, niin ikään 60 vuotta. New Kids on the Block -poikayhtyeen nestori Danny Wood täyttää 57, sama ikäluokka on australialainen näyttelijä Kate Blanchett. Ja sitten mennään hieman nuorempiin, amerikkalainen elokuvaohjaaja Sofia Coppola, kuuluisia Coppoloita, Lost in Translation muistetaan häneltä, hän täyttää 55. Ja brittiläisen tyttöyhtyö OC-sirveistä tuttu Natalie Appleton tänään 53 vuotta, sama ikäluokkaa amerikkalainen hip-hop ja soul-tähti Shanice, jolla oli hitti I Love Your Smile. Suomalainen TV-tuottaja, juontaja ja toimittaja Mikko Silvenonen täyttää 51. Ja Facebookin perustaja Mark Zuckerberg täyttää vasta 42 vuotta, mutta listauksen nuorin on hollantilainen tuottaja Martin Garrix, hän täyttää 39.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: niin, Käresen Jappa tässä. Tervehystä. Radio se on semmonen laite, että kun maatollakin männö yössä yksin, niin sen kun laittaa, niin ei ikävä tuu ja aina on seuraa. Ei muuta kuin radio pielle ja nauttimaan.
1: Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Vanha urheiluviisaus toteaa, että voittavaa kokoonpanoa ei pidä ruveta muuttamaan. Se tuntuu pätevän myös Yhdysvaltain elokuva-akatemian Oscar-gaalan juontaja-isäntiin. Niinpä ei ole ihme, että gaalan juontajana mainiosti pärjännyt koomikko Conan O'Brien saa hoitaa hommaa kolmatta kertaa putkeen ja luultavasti aiempaa suuremmalla liksalla. Oscar-historia tuntee monia vastaavanlaisia tapauksia, Bob Hope, Johnny Carson ja Billy Crystal. Toisaalta myös tapauksia, joissa yksi kerta on riittänyt, kun ensimmäinen kerta oli jäänyt ikään kuin piippuun ja naurun sijaan oli kuulunut buuauksia. Oscar-gaala on vuonna 2027 maaliskuussa.

Moi, mä oon Kaisa Hela ja radiomusa on mulla aina menossa mukana, muun muassa kun käyn osteopaatilla, me kuuntelemme koko hoidon ajan tätä loistavaa kanavaa.

Radiomusan viihdeuutisia. NBA Korisliigassa Pohjois-Amerikassa koettiin melkoinen yllätys, kun jonkinlaisena mestariehdokkaana pidetty Los Angeles Lakers putosi Euroopassa lähes tuntemattomalle Oklahoma City Thundersille. LA Lakers on Hollywoodin tähtien suosikkijoukkue, jonka kotimatsien eturivit on varattu kausikortin omaaville staroille. Tämänvuotista joutsenlaulua seuraamassa ja kärsimässä olivat muun muassa Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Jessica Alba, Lindsay Vonn, Usher ja Andy Garcia. LA Lakersin suurin tähti, 41-vuotias LeBron James, ahersi ja puhkui, mutta jäi kauas suurimmista pistesaalistuksistaan. Jatkaako James vai siirtyykö muualle vai lopettaako uransa? Se nähdään ja kuullaan piakkoin.

Tänään 14. toukokuuta on helatorstai. Studiossa on Teräväisen Pena ja tuosta helatorstasta voidaan todeta, että se nimitetään toisena myös Kristuksen taivaaseen astumisen päiväksi. Vietetään 40. päivänä pääsiäisestä Jeesuksen taivaan astumisen muistoksi. Ja taivaaseen astumista kerrotaan apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa ja lyhyesti myös Markuksen ja Luukkaan evankeliumien lopussa. Useimmissa Euroopan maissa, kuten Suomessa, päivä on virallinen pyhäpäivä ja taustalta juhla on Suomessa esikristillinen, näin kerrotaan. No sitten katsotaan merkkipäiväkalenterista tapahtumia vuosien takaa. 230 vuotta sitten Edward Jenner antoi ensimmäisen rokotuksen, se annettiin isorokkoa vastaan. Jazzmuusikko saksofonisti Sidney Bechet syntyi 1897 ja näyttelijä Irma Seikkula syntyi 1914 ja taidemaalari Reidar Särestönimi syntyi vuonna 1925. Amerikkalainen laulajasäveltäjä Bobby Darin syntyi vuonna 1936, siis tasan 90 vuotta sitten, mutta menehtyi nuorella iällä sydänleikkauksen seuraamuksia. Dream Lover ja Splish Splash ja Things muistetaan häneltä ja monia muitakin. Hän oli kauden 58-64 keskeinen amerikkalainen listanimi ja popmuusikko. Vuotta myöhemmin kuin Bobby Darin syntyi, eli vuonna 1937, Duke Ellingtonin orkesteri levytti klassikon Caravan. Näyttelijä Pekka Laiho syntyi vuonna 1943 ja oli mukana muun muassa Uudisraiva- ja TV-sarjassa ja elokuvissa Lapulaismorsian ja Matti. Samaan aikaan syntyi myös brittiläinen basistilegenda Jack Bruce, joka soitti muun muassa The Creamissa ja Blues Breakersissa. Hänen soittoaan kuullaan muun muassa kappaleissa White Room. Vuonna 1967 Tarva, eli Niilo Tarveri, luovutti Senaatintorilla keräysvaroja hankitut 58 autoa liikkuvalle poliisille. Silloin suomalaisilla oli yhteishenkeä ja kansan karttuisa käsi. Vuonna 1985 maailman ensimmäinen McDonald's muutettiin pikaruokabisneksen museotiloiksi. 4 vuotta myöhemmin USA:ssa päättyi konnankoukkuja kahdelle sarja, siis vuonna 1989. Ja vuonna 1998 brittipoppari George Michael sai 600 euron sakot siveettömästä käyttäytymistä Los Angelesissa. Hän flirttaili siviiliasuisille poliisille julkisen käymällä liepeillä. Ja samaan aikaan USA:ssa päättyi Seinfeld-sarja. Ja vuonna 2000 Tom Jones nousi Britannian listaykköseksi albumilla Reload, joka oli uutta materiaalia ja sisältänyt studiolevyjä. Kova suoritus 60-vuotiaalta Tom Papalta. Ja siitäkin on 9 vuotta aikaa, kun Emmanuel Macron astui Ranskan presidentin virkaan. Tällaista siis kalenterissa tällä kertaa.

kuularin mä syön. Ei anna väsy mulle lainaa, perseen penkille taas lyön.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Moi, tässä Kätkätistä Virpi ja Katja. Näissä maisemissa kuunnellaan, mitä meille soittaa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa Tampere.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Superkalliita elokuvia tehdään entistä harvemmin. Syynä on tietysti maapallon taloudellinen ja epävakaa tilanne ja toisaalta monet taloudellisesti pieleen menneet suursatsaukset, joista edessä Disney-yhtymä ei jäänyt paitsi. Parhaillaan valmisteilla oleva uusi Odyssey-elokuva on näissä oloissa huomattavan suuri satsaus. Vähintään 250 miljoonaa, mutta lopulta mahdollisesti 350 miljoonaa. Iso osa kuluista menee kuuluisien näyttelijöiden palkkaamiseen. Pääosissa ovat Matt Damon ja Anne Hathaway sekä Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron ja jopa räppäri Travis Scott, joka ystävystyi leffan ohjaajan Christopher Nolanin kanssa, kun tekivät yhteisen musiikkivideon.

Morjens, tässä Mika Peltonimi Turhat jätkät orkesterista. Rockradioista ja kasvisravintoloista et kuule iloista hanurin soittoa, etkä naurun remakkaa.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

On se todella hieno, että Irvin Goodman tyylistä musiikkia kuulee vielä päivittäin, muun muassa Radio Musasta. Ja keisari Irviö lähettää terveisiä kaikille Radio Musan kuuntelijoille.

Radiomusan viihdeuutisia. Kuningas Charles ja tämän kruununprinssiaikoina palvellut hovimestari Grant Harold kertoo brittilehti The Mirrorissa muun muassa Charlesin entisistä ja nykyisistä autoista. Hänellähän on ollut jokunen, mutta suosikki on edelleen Aston Martin DB6 Volante, jonka hän sai lahjana omilta vanhemmiltaan 1960-luvulla. Vuonna 2008 Charles teki siihen yllättävän muutoksen. Luontoa ja sen puhtautta rakastavana hän muutti auton kulkemaan viinistä ja juustosta saatavalla polttoaineella. Hovi nauraa asialle luultavasti edelleen, mutta totta se on, toteaa ex-hovimestari Grant Harold.

0: Jos vielä on vapaa.
1: Muistipaikka Autoradiossa. Talleta sinne radiomusa. Toivoo Eija Kantola.

0: Radio Musa.
1: Kilda tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Puerto Ricosta ponnistaneen rap-musiikin supertähti Bad Bunnyn esiintyminen Jenkkifutiksen Super Bowl-finaalin puoliajalla viime helmikuussa on nostattanut eniten Super Bowl-valituksia sitten Janet Jacksonin rinnan vilautuksen, joka koettiin muutama vuosikymmen sitten. TV- ja radio-ohjelmiin liittyvät valitukset menevät FCC-nimiselle komissiolle, joka säätelee ja valvoo USA:n sähköistä mediaa. Tällä kerralla noita valituksia kertyi noin 2500. Syynä oli muun muassa Bad Bunnyn esiintyminen espanjan kielellä, esiintymisen poliittisuus ja niin edelleen. Vuonna 2025 valituksia tuli 126 ja vuonna 2023 vielä vähemmän eli 102. Nekin luultavasti niiltä, jotka purnaavat purnaamisen ilosta. Bad Bunnyn takaa löytyy muun muassa presidentti Trumpin kielteinen mielipide mainitusta artistista.

Radiomusan viihdeuutisia. Rap-musiikin valkoisen ruhtinaan Eminemin aika kuuluisa ex-puoliso 51-vuotias Kimberly Mathers on joutunut oikeuden eteen. Häntä syytetään auton ajamisesta humaltuneena, törmäämisestä pysäköityyn autoon ja katoamisesta rikospaikalta. Kimberly ja Eminem muodostivat aikanaan myrskyisen parin. Syynä oli muun muassa taistelu yhteisestä tyttärestä Hälistä, joka mainitaan muun muassa Eminemin biisissä. Tuolloin elettiin Eminemin nousukiidon vuosia.

Meiltähän tämä käy-sarjassa kuullaan Severi Suhosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Vakarinen.

0: selvittämä. No voi turkanen sentä. Mitenköhän minun rahavarat liittää lippua takaisinpäin?
1: Päivä. Ja terveisiä Amerikoista. Sattui niin mahdottoman mukava keli, niin tulin teillenkin kertomatta, minkälaista on olla Amerikassa. Ulkona kun on justiinsa semmonen ilma, että ei jalat kastun. Jos kastelo on jalkassa, niin kurkkupahallainen ei ole kunnossa. Ja jos taas kastelo on liian paljon kurkkuva, niin jalat ei ole kunnossa. Minä en ole kastellut kumpiakaan. Minä pietin nähkäs mennä vähän kahtomaan, jotta millainen on Amerikan mua. Sitä ikänsä kun Suomessa vaan nuhjottaa, niin ei kulttuuria itelle saa sua. Ja kun rahokin on severillä tällä, minä reissun lähi ihan lentämällä. Mä niin seutulla ja rattijuopot kahtoi vaan, sever kun jätti Suomen muan. Meiltähän tämä kävi.
2: Katohan pahun. Taisin koneessa vähän vilustua, mutta on sentään mukava, kun ei ole maha vetelellä. No kulkehan se lentokone, se oli karamelli taikka kauravelli. En minä nyt niin tarkkaan muista, mutta mahottoma oli iso. Jeepillä ajettiin pitkin konkiloita koneen sisuksissa 1,5 kilometriä ennen kuin lentoemäntä sanoi, no istukehan se versuhonen tuohon. Ja kulke kun oikein remmilöillä penkkiin kiinni pisti. Ja kun minä kyselemään, että no minkä takia, niin sanon, no kun on kerran sever mukaan saatu, niin sitähän ei pieppiä sitten karkku. Oisinhan minä sitä lentoemäntää vähän halannutkin, mutta kun käet pahalla, se jää remmi alle. Ja sitten sitä mänti. Se oli suihkari se karamelli luulenni, enkä ehtinä ees huiskuttelemaan. Kun se kone alkoi suhista ja tultakin, niistä putkista saa ruiskuttelemaan. Siinä pohisteltiin pitkään.

Meinaan. Niiltä se näkyy käyvä, joo. No kulkeahan tuota, tuli sitten se lentoemäntäkin siihen ja remmilöitä aukoma ja minä tieten niitä tarinoa iskemä. Mutta siitähän ei tulluna kerta kaikkiaan yhtään mitään, kun ei is omo iäntään kuulunut. Tyttökin vastaili parhaan jälkeen, mutta suuvuaan keikku eikä rupatusta minkäänlaista. No minä jo rupesin pelkemään, että no onkohan minä tulluna kuuroksi, niin silloin tyttö kirjoitti paperi, jotta me lennetään niin kuin iäntä sukkelampaa ja meidän tarinat on jo 100 kilometrin päässä. Ja niinhän se kävi, että meidän puheet tuli Amerikkaan 2 päivää sen jälkeen, kun me oltiin saavuttu Nevarkin kaupunkiin. Siellä Nevarkissa kaikki oli suurempo, talot, velat sekä omaisuudetkin. Ei iskerjäläistä siellä vissi yhtä oo, joka tallustasi siellä jalkasin. Nekin ajelo vaan tollar hymyllänsä, ja ne kerje, jota käessä on känsä. Ja jos liian suuri setel sattus olemaan, niin sen sihteer kyllä vaihettaa. Niiltä se näkyy käyvä jo. Mutta ne Amerikan talot, voi veljet ja siskotti. Sever ei oo kyllä mikään hämärä silmä ja näkyy vaikka vuotteen läpi, mutta... No, ei neitin siinä hermostuvat tarvii. Voihan minä olla kahtomatta siihen suuntaan. Mutta kyllä minä oikeastaan mielellään kahtelen. Mutta niin kuin tuli sanottua, niin terävät on Severillä silmät. Ja sitten niin pitää Amerikassa minun niin 2 kertaa kahtova ennen kuin näkö ison talon räyställe yletti. Aikaisemmin tekivät sen verran pienempiä, jotta jos sattui mies katolta tipahtamaan, niin kuin oli vaan näläkään. Vaan nykyään jo niin suuria tekevät, jotta jos on putojalla evästä matkassa, niin sortuu vanahuve heikkoute. Jos sattuu niinku varvas räystältä lipsahtamaan. Ja ne naiset siellä hulluvuutin puolella, ne on eläviä ihan kerrassaan. Niitä Sever kahto tarkkaan sekä huolella, enkä pitänyt ees ruokatuntikaan. Ja ne kalan kaikki väkisin vaan pakkas, toinen kimppun kävi yhden pois jos nakkas. Joku tahto minut viienneks tai kuuvenneks, joku tahtos jää sitten viimeiseks. Niiltä se vasta pojat käy. Niillä kun on ollut aviomiehiä niin paljon, että huono muistisemmat eivät ennen muista, monesko mies on kulloinkin vuorossa. Mutta eihän se ver lankaa mennyt näin. Vaikka tytöt oli tummia ja tulisia kuin jumppasen villakoira. Ja Severistä tykkäsivät. Jos olisin sokerpalla huulin väliin pannuna, niin pussomallahan olisivat pois ottaneet. Ja siellä on muuten muutamat naiset niin mahdottoman ahneita miehille, että vievät väivängällä avioliittotoimistoon ja sitten kun on asia selvä, niin ottavat miehelleen mahdottoman suuren henkivakuutuksen. Ja sitten tämä raukkapotka, se on tapaturmaisesti tyhjä ja eikö uutta ehtimään. No tuli kerran minun eteen semmonen silmäherkku ja sanoi, hautuu juttu. Minä kahtelin sitä silmänruokoa jonni aikoja ja sanoin, no hoitelehan nyt hyvä tyttö ensin sen entisen miehen hautuu juttu ennen kuin tulet uudelle miehelle naimatarjosta tekemään. No se höpötti jotta, sori sör. Minä sanoin, soripa takka sörki, mutta minun henkipoloisella et rikastu. Paljon kertomista Severillä sieltä ois, eikä valleen sano ainuttakaan. Mutta meinoo tästä hetkiseksi mennä pois, noita korviani tutkituttamaan. Ne kun heiluu ihan yle aiko jotta, se on kummo vaikka Sever huastaa totta.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on
0: Radio Musaa.

0: täällä, kuulkaa. Liikenneradio ja Tampereen Enska Grönlysin Arto yllättäen Tammelan torilla. Tämä on muuten otollinen paikka tehdä radiohaastattelua, nimittäin täällä on elävää elämää ympärillä. Ja sen kyllä radion kuuntelijat siellä kanavalla kyllä kuulette. Ja tietenkin kun tässä istutaan mun vakiopöydässä, Hanna tuolta heiluttelee tiskin takaa, eli kahvikeitaan kahvilassa, niin Tammelan torilla, niin tässä ollaan nyt keskusteltu autourheilusta, autoista, vanhoista autoista, ja seurana istuu täällä Ritosen pariskunta ja sitten Janne Haarakangas paikalla. Ja jotain puhuitte äsken, Petri, jostain vanhasta autosta, mikä maksoi joskus todella vähän, mutta siitä saisi tänä päivänä, kuuliko mä oikein, 20 tai 30 tonnia. Mikä tää tämmönen auto oli?
1: No ei se ihan 30 se, mutta varmaan parinkympin haminossa siihen saa, niin se on semmoinen 84 mallin Suzuki S410, täysin originaali ja virheitä.
0: Tuliko sulla, Janne, mieleen heti, että vai näitkö sä kuvan, mitä Petri näytti, että mikä auto oikeasti toi oli?
2: Se, joo, kyllähän kuvan näin ja oikein mahtavan näköinen vanha maasturi. Ja näissä vanhoissa laitteissa näissä on tunnelmaa.
0: Onko nämä nykyautot, kun verrataan, niin nehän on kaukaa katsottuna ensinnäkin, jos puhutaan henkilöautosta, niin nehän on kaikki samannäköisiä. Joitakin eroavaisuuksiakin löytyy. Onko nämä nykyautot, tehdäänkö ne kunnon materiaaleista, kun verrataan nyt sitten vaikka 70-lukuun? Petri, sulla on tästä varmaan aikamoinen käsitys, kun olet kuitenkin huolto- ja korjaamoalan yrittäjä.
1: No kyllähän tosiasia on se, että kyllähän tämä autoilupuoli on mennyt ihan puhtaasti kertakäyttökulttuuriin, että kauheasti käytetään pakeliittisia, muovisia osia, moottorin osia, mikä ei yksinkertaisesti kestä. Ja kyllähän uudet autot on lähestulkoon suunniteltu Keski-Euroopan markkinoille. Ei niitä ole ajateltu tällainen Suomen alueelle tai näihin pohjoismaisiin olosuhteisiin, missä lämpötilan ääripäät on melkein 70 astetta.
0: Aivan. No Janne, sä oot häärännyt autojen kanssa sitten enemmän ja vähemmän. Ja mekin ollaan tunnettu jo melko kauan. Mikä sulla on muuten ajoautona tällä hetkellä?
2: Itse ajan 16 vuoden V70-kymppisellä Volvo-autolla ja luonnollisesti dieselauto, että autothan kulkee dieselillä tien päällä. Ja, en ole vaihtamassa, että nykypäivän autot, ne on liikaa niitä sähköisiä ja aika lailla kertakäyttötavara, että ei ne ole enää korjattavissa työkaluilla, että se vaatii sen tietokoneen.
0: Niin siis, niin ennen vanhaan pystyi jopa itse tekemään jotain, ainakin vaihtaa meikäläinen öljyt ja tulpat. Tehän nykyauto on uskalla koskea.
2: Ei, että nykyauto, että eihän siihen polttimoa pysty tien päällä vaihtaa, että sehän täytyy viedä johonkin korjaamolle, että kyllä vanhat autot oli autoja.
0: Kyllä. Petri Ritonen, mikä on tyypillisin keskivertoauto, mikä tulee teillä esimerkiksi huoltoon?
1: Se on bensa tai dieselin sukupolven autoja vielä pääasiallisesti. Kyllä niitä on hybrideitä ruvennut tulee ja pienessä määrin sähköautoja. Mutta tässä tämä taloudellinen tilanne näkyy tällä hetkellä, että jengi hankkii tätä vanhemman sukupolven tuotteita aika paljon ajoa.
0: Ja varmasti myös sen mallisen auto, missä on jo ennustetaan jo etukäteen, että siinä on esimerkiksi varaosat edullisia. Eli tämmöisiäkin ilmeisesti vielä löytyy.
1: On niitä joo, ja sitten kun mennään tuohon 2000 alkupuolelle, niin niitä autojen varaosavarikoimat on aika kattavia tarvikepuolelta. Sitten kun mennään näihin uudempiin ja näihin niin sanottuihin viimeisimmän sukupolven sähkö- ja hybridiautoihin, niin niihin osien saanti on todella arvokasta.
0: Aivan. No, onks mä ymmärtänyt niin, että tässä pöytäkunnassa nyt ei ole kukaan vielä ostamassa täyssähköautoa itselleen ajoautoksi, vai mitä sanot, Janne?
2: Ei missään tapauksessa, että siinä vaiheessa, kun se on vaihtoehto, niin jätetään ajamatta. Kunnossa tästä vanhempaa oikeaa kunnon bensa- ja dieseliautua käyttöön. Tänään mennään.
0: Mä oon vähän niin kuin samoilla linjoilla. Mikä hei, mä oon pakko nyt kysyä ensin Herraväeltä tässä, että mikä olisi semmoinen lemppariauto, jos ei ole rahasta kiinni? Tähän nyt tämän oikeasti ihmisiä kiinnostaa. Sano sä, Janne, ensin. Siis mikä auto sulla olisi alla, jos ei olisi rahasta kiinni?
2: ykköskoppainen Meksiko eskortti. Tää Cortini Rello R8.
0: Sieltä tuli, entäs Petri?
1: Porsche 911 RSR.
0: Onko se kuitenkin katukilpinen?
1: On, mutta sanotaan näin, että sit kun sit pitäisi olla oikeasti rahaa sit sillä, että kun siihen jotain tulee, niin kone maksaa sillä niin kuin yhden omakotitalon verran.
3: Niin, ja joku vaihdelaatikko.
1: Ei sitä kannattaisi, niin, ei. Juurikin näin.
0: Niin, mutta jos ei ole rahasta kiinni. Mm. Otetaan nyt tähän, kuulkaa kuulijat, vielä esteettinen puoli. Rina Ritonen, mikä se sun lemppariautos olisi, jos ei olisi kiinni siitä, että sanotaanko näin, että olisi nipu kunnossa?
4: Mä ajan tällä hetkellä semmoisella GLC-kupeella. Tykkään siitä valtavan paljon, mutta kyllä mä haluaisin sen GLE-kupeen. Eli isompi ja tietysti uudempi.
0: Siinä istutaan muuten korkealla. Sieltähän näkeekin hyvin.
4: Se on täydellinen tällaiselle hiukan pituusrajoittuneelle ihmiselle.
0: No mikä sitten se joku oikein vanha auto? Mikä sua miellyttää?
4: No meillä on Petri ehkä enemmän näiden vanhojen autojen ystävä, mutta mä haluaisin kesäautoksi tuon Fiat 500 sen avokattosena. Ja siinähän se voisi olla vanhakin.
0: Sen kun näkee liikenteessä, niin muuten kaikki ihmiset silloin hymyilee. Ei sen takia, että voi voi. Rouva ajaa tuommoisella pienellä kirpulla, vaan siinä on jotain. Eikö se näin ole?
4: Kyllä, kyllä. Se voisi olla.
0: Ja kiitoksia pöytäseurualle ja kiitos kun olette kanavalla. Tampereen Enska Liikenne Radiosta kiittää. Moi.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Moro, tässä Riku Nieminen. Mukava kuulla, että radiomusa soittaa vähemmän kuultua musiikkia, joka takuulla laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Sattuneesta syystä olen perehtynyt Juice Leskisen musiikkiin, joka soi musassa joka päivä. Terveisiä kaikille.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. TikTokin käyttäjien maailman parhaaksi yhtyeeksi taannoin valitsema viisijäseninen tyttöyhtye Cat's Eye tekee Wild World-kiertueen ja siihen liittyen yhden konsertin Pohjoismaissa. Se tapahtuu Tanskan Kööpenhaminassa 17. syyskuuta. Viisikon voi nähdä lisäksi muun muassa Dublinissa, Lontoossa, Kölnissä ja Pariisissa. Cat's Eyen kolmas studioalbumi Wild ilmestyy elokuussa. Tämä on tilanne juuri nyt.

0: Radio Musa.
1: Missä nukut kesälomalla? Tavallisessa hotellissa vai linnunpöntössä? Herran kukkarossa Naantalin saariston sydämessä kesäloma on kaikkea muuta kuin tavallinen. Savusauna savuaa, meri tuoksuu ja pelastuspuku kellunassa kellut kuin hylje. Voit soutaa rysävenellä, syödä saariston villejä herkkua ja nauraa niin, että lokitkin ihmettelevät. Ja yöksi nukut niin kuin lintu pöntössään. Herran kukkaro omissa lennonmettömajoissa on jopa oma sauna. Herrankukkaro.fi. Kesäloma, josta riittää kerrottavaa vielä pitkään.

0: Moi, Heikki Hela tässä. Aina kun mä liikun Tampereella, eli tosi usein, kuuntelen radiomusaa.
1: Kun soitetaan musiikkia, soitetaan tunteella ja tarkasti, mutta instrumentteja ei renkata. Nämä miehet,
2: hyvää päivää!
1: He kuuluvat parhaaseen A-ryhmään. He eivät renkkaa.

Morjens, tässä on Hankasi Jarkko Rovaniemeltä. Radio Musa soittaa sinun mielimusiikkiasi. Sinä et muuten välttämättä tiennyt, että sitä on olemassa.

Hei, Milana tässä. Radio Musa. Parasta aikuisviihdettä. Sallittu myös lapsille. Suositellaan nuorisolle.

0: Radio Musa.
1: Kilda tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

Moi! Tässä on Jaanus Hanski. Radio Musa soittaa muistoja musiikkia. Lähes aina ajellessa huomaa, että hei, mähän muistan tämän biisin vuosien takaa. Radio Musaa kuunnellessa tulee aina hyvä fiilis.

Morjes! Tässä tien päältä TT Puron takaa. Ja tietty kaikkien aikojen parasta musaa meille soittaa oikeitten aikuisten musiikkiradio, eli Radio Musa Tampere.

Morjesta, tässä Lunkan tase. Harmonikkamusiikki on lähellä sydäntäni. Kuuntelen radiomusaa, sieltä sitä tulee. Harmonikkamusiikkia siis. Musassa on hyvä meininki.

0: Happy Days radiomusassa taajuudella 100.5 torstaina kello 18 ja sunnuntaina kello 20.
1: Happy Days.
0: Torstai
1: ja sunnuntai.
2: My

Radio Musa musiikkiohjelmien yhteistyökumppaneita ovat Roots-musiikin ja rockerollin erikoislehti Big Beat sekä levykauppa Goofin Records, josta löytyy paljon Radio Musassa soivaa musiikkia. Tutustu yhteistyökumppaneihin osoitteessa bigbeat.fi sekä goofinrecords.com.

0: Hello baby.
1: Hello everybody, ladies and gentlemen, boys and girls.
0: Tervetuloa Cruisingille muistojen ja ihokarvoja positiivisesti nostattava musiikin pari. Tässä ohjelmassa otamme käsittelyyn aina kussakin jaksossa jonkun nostalgisen kappaleen, josta soitamme sen ihan ensimmäisen tai vähemmän tunnetun version, sitten sen tunnetuimman tai meidän mielestä parhaan version sekä suomenkielisen version.
1: Niin, ja voihan se suomenkielinenkin versio olla monelle kuulijalle myös se tunnetuin.
0: Niinpä.
1: Minä olen Aaron.
0: Ja minä olen Santis.
1: Ja tämä on Happy Days. Days.

0: Morjes vaan ja tervetuloa hyvät kuulijat kuuntelemaan jälleen hyvää musiikkia ja tarinaa sitten asian ympäriltä ja tiimalta sekä siihen liittyen asian vierestä, yläpuolelta, alapuolelta ja jos vaikka mistä. Ehkä sieltä löytyy jotain tiedonjyväsiäkin, mutta kyllä maailman puhetta mahtuu, jos mahtuu musiikkiakin, mutta mitä mieltä Aaron on tästä kappaleesta, mikä me juuri äsken kuultiin, mikä nimi?
1: No siis Se jokin sinulla on.
0: Se jokin sinulla on.
1: Se jokin sinulla on. Tässä kappaleessa on Se jokin, kyllä.
0: Ja se on vuodelta 64 ja esittäjä oli...
1: Ronnie and the Loafers.
0: Mm-hmm.
1: Kyllä. Tämä on mun kans yksi ikisuosikki ollut aina, niin kauan kun mä oon musaa kuunnellut, niin tämä kolahti silloin aikoinaan kyllä heti. Ja tosiaan Ronnie and the Loafers, niin lahtelainen rautalankayhtiö alun perin, joka soitti instrumentaalimusaa, mutta sitten siihen liittyy Aatos Polström, eli taiteen nimeltään Roni, sitten jossain vaiheessa mukaan. Sä voit kertoa vähän tarkemmin tästä.
0: Tuosta Ronista.
1: No vaikka Ronista taikka tästä biisistä ihan.
0: No ei mä oikeastaan, täytyy sanoa, että mä en tästä kauheasti tiedä, muuta kuin sillä tavalla sen, että 31. päivä tammikuuta legendaarisena vuonna 64 yhtye äänitti singlen Se jokin sinulla on.
1: Ja Digetti Doketti oli toisella
0: puolella. No joo, Digetti Doketti, mutta Digiluu Digilei ei ollut sentään, mutta kappale oli alun perin englantilaisen Jerry at the Pacemakers -yhtyeen huonosti menestynyt biisi, mutta osaatko sä avata tarkemmin? Että mulle tuo on vähän nimittäin pikkusen outo, jos ollaan ihan rehellisiä.
1: Niin tässä kävi vähän niin kuin päinvastoin, mitä ehkä useimmiten takaa ainakin tässä meidän ohjelmasarjassa. Eli siis voisi sanoa, että tämä tunnetuin versio kuultiin tässä nyt. Ja tämä alkuperäinen versio, mikä oli siis englanninkielinen ja siis tämä englantilaisen Gary and the Pacemakersin tekemä You've Got What I Like, niin se ei sitten vaan saavuttanut jostain syystä mitään erityistä suosiota, mutta sitten se napattiin jossain vaiheessa, tehtiin se suomenkielinen versio, joka sitten ainakin täällä Suomessa niin menestyi tosiaan erittäin hyvin. Ja en mä tiedä, mikä tässä sitten on ollut se enemmän taustalla, että biisin tekijäksi on merkattu tämän Pacemakersin kaverit, eli Les Chadwick, Les Magur, Fred Märzen ja Gary Märzen, kun ne lausutaankaan.
0: Mutta se jokin
1: Junnu Vainio teki tähän nämä sanat. Ja
0: se nousi hitiksi.
1: Se tuli hitiksi sitten ja se on edelleen niin yksi soitetuimpia biisejä tuolla, no ei radiossa eikä sit tuolla, sekä tuolla sitten tanssilattiolla keikkabändit sitä veivoa.
0: Se on erikoista että miten joku biisi sieltä sitten niin kuin sanotaan tuommoisten alkuvaikeuksien, hankaluuksien kautta tai ohi ikään kuin sitten. Niin kuin siinä on tietyt elementit olemassa sellaiselle niin kuin hitille, mutta sitten mitkä on ne asiat, jotka sitten lopulta tekee sen sille, että se niin kuin breikkaa jonkun toisen esittämänä esimerkiksi sitten.
1: Ja tässä tosiaan kävi niin, että sitten tosiaan jälkikäteen sitten, tai kun teki sen suomenkielisen version, niin se sitten oli, ehkä tässä oli sovituksellisesti sitten pikkusen erilainen tämä ja myöskin tietenkin ehkä nämä suomalaiset sanat sitten jotenkin ehkä toimii jopa paremmin sitten tässä tapauksessa.
0: Niin Vaini on kuitenkin sellainen että osaa tosi hyvin sanottaa. Ja tämä Ronia, tätä eli Aatos Polströmiä, niin häntähän kutsuttiin Suomen Paul Ankaksi.
1: Joo, hän oli kuulemma jostain sitä lueskelin, että pystyi vetämään melkein mitä vaan biisejä. Että oli tosi taitava laulaja ja tosi hyvä se tämänkin vetää. Ja oli tosiaan ainoa sinkkukin sitten, minkä he teki, että kun siinä kävi sitten vähän ikävästi, eli hän sitten menehtyi vain 25-vuotiaana auto-onnettomuudessa ja se loppui sitten siihen se tarina, mutta biisi jäi eläin. Ja on tosiaan kerrottu, että hän myöskin tytöt pakkautui lavan eteen ja näin poispäin, eli oli tämmöistä pientä hysterian poikassa sitten, kun hän keikulla kävi sen, mitä ehti käydä. Ja
0: tässä tarina kertoo, että tämmöinen orkesteri oli joutunut tulemaan Etelä-Kymenlaaksoon ilman vakituista laulusolista, ja sitten haminalaiset tytöt olisi vinkanneet, että nyt olisi tiedossa mainio solisti toisessa bändissä.
1: Joo, näin sinne kävi, ja sitten ne nappasivat nappasin siitä. Ja tältä taittuu kuulemma tältä Ronilta myöskin tota, niin, ihan nuo englanninkieliset biisitkin kyllä sitten kuulemaan, että niitäkin veteli keikolla hienosti.
0: Joo, okei. Okay. Mielenkiintoista juttua. 25-vuotiaana päättyy sitten tämän Ronin tarina. Kuinka pitkälle olisi mies mahtanut ehtiäkään, jos olisi sanonut elää. Mitäs mennään eteenpäin?
1: Katsotaan vähän tätä alkuperäistä. Eli tämä Jerry and the Pacemakers, niin mikä sitä nyt olikaan?
0: Brittiläistä osaamista.
1: Brittiläistä osaamista ja yhtyeen nimi oli aluksi Mars Bars. Mars Bars.
0: Aa.
1: Mars Bars, kyllä. Olen saman nimisen suklaatuotteen vuoksi yhtiö joutui vaihtamaan nimensä valmistavan yhtiön kiellettyön nimen käytön. Jaha.
0: Sehän sai niinku oikein lentävän lähdön siihen.
1: Viittaakohan tähän varmaan tähän
0: joo, tuttu,
1: Marssi. Oliko Marssi jo tuolloin sitten olemassa?
0: Taisi olla sitten. Pieniä alkuvaikeuksia oli, mutta sitten sitä kuulema lähti semmoiseen lentoon, että tuli jopa kultalevyä.
1: Joo, kyllä vaan. Ja tuliko se sitten justiin tästä niiden siis kuuluisen hitti, mitä käsittääkseni kun se oli tämä Don't let the sun catch your crying.
0: Joo, se oli eri biisi, tuli sitten, mutta joo. Sai kultalevyn kuitenkin.
1: Tai sitten se tuli ja sitten heidän ehkä mun mielestä kuuluisen biisi on tämä You Never Walk Alone.
0: Tämä Liverpoolin jalkapallojoukkueen tunnuslaulu, joka on aika ikoninen biisi.
1: Joo.
0: Saa kylmät väreet kulkemaan kaikilla tällaisilla jalkapalloa tuntevilla ja arvostavilla.
1: Josta jälleen kerran myöskin Elvis Presley teki hienon oman versionsa tästä kyseisestä kappaleesta, gospel-meininkiä. Ja mitäs täällä on muuta?
0: Pitäisikö meidän kuunnella toi, koska tuosta nyt on tarina on aika paljon, mutta musta olisi mielenkiintoista kuunnella, että minkälainen tämä.
1: Niin, tuossa sen verran voin sanoa, että se on tämmöinen hauska, siis tästä kappaleesta ei ole hirveästi tehty englanninkielisiä versioita, mutta tämmöinen löytyi kuin etelä-afrikkalainen bändi kuin Johnny Gongos and the Gaymen.
0: Okei, all right. Sehän meidän olisi täytynyt. Se täytyy kyllä joskus ottaa kuunteluun sekin biisi, mutta nyt sitten kuunnellaan tämä varsinainen kappale.

0: Ja näin kuultiin upeaa musiikkia vuodelta 1964. Nyt on aika ottaa puhelinhaastattelu, ja meillähän siis on hommat jaettu niin, että Aaron on se, joka tekee nämä puhelinhaastattelut, joten rupeappa veivaamaan sitten puhelimen kampea.
1: Joo.
0: Valitse sieltä numero.
1: Kato, mulla on nämä kaikki numerot täällä tallessa.
0: Sulla on kaikki. Sä löydät sieltä.
1: Kuulusuksien numerot.
0: Niin katsotaan, mihin menee nyt sitten.
1: Joo, katsotaan.
2: Haloja.
1: Meillä on nyt täällä langolla sitten vieraana tällä kertaa Marko Haavisto. Oikein hyvää iltapäivää ja tervetuloa Happy Days-ohjelmasarjaan.
2: Kiitoksia. Ja kiitos samoin, hyvää iltapäivää.
1: Kiitos. Joo, meillä on tässä jaksossa ollut tämmönen kappale sitten käsittelyssä kuin Se jokin sinulla on, josta Gary and the Pacemakers teki aikoinaan sen englanninkielisen alkuperäisen version You've Got What I Like. Ja, mutta te teette sitten Patty Rockersin kanssa sitten niin myöskin oman suomenkielisen version vuonna 1987. Mitenkäs tämä sitten päätyi tälle levylle, tämä kyseinen kipale?
2: No mä kuulin sen suomenkielisen version, eli alkuperäisen Ronnie and the Loafers-levytyksen varmaan silloin vuotta paria aikaisemmin ensimmäisen kerran eläessäni Rokkimakella. Rokkimake oli lahtelainen levykeräilijä. Niin hänen kammarissaan se tuli 70-tuumaiselta. Mä muistan, että mä silloin ensi kuolemalta niin kun rakastuin siihen esitykseen ja biisiin. Ja tuli niin kun sellainen ajatus, että jonain päivänä mäkin haluan tänne esittää. Ja meillä oli silloin niin kun Padding Rockers jo niin kun tekeillä. Ja sitten itse asiassa levy tosiaan julkaistiin 1987, se on meidän ensimmäinen single. Mutta se äänitettiin jo 86 vuoden puolella, että silloin meidän mestari Rauli Someriokin oli itsekin niin kuin hengissä ja kuvioissa, että itse asiassa niin kuin Raulin avittamina me päästiin silloin levyyhtiöön. Ja 86 käytiin Karjaalla äänittämässä viikonlopusessio, missä tehtiin Se jokin sinulla on ja pari muuta biisiä. Mutta sitten levy tosiaan julkaistiin 1987 keväällä, ja kyseessä on ensimmäinen Padding Rockers-levy ja se samoin ehkä ensimmäinen levytys, missä olen itse koskaan ollut mukana.
1: Joo, tämä on hyvä biisi. Mä oon ihan samoin niin tykännyt tästä aina tosi paljon. Padding Rockersista, oliko se niin, että sä ja Kuja Salmi olitte niin kuin siinä niitä perustajäseniä vai onko...
2: Joo, oikeastaan? Kujan kanssa me alettiin sitä noin perustamaan, että me on Kujan kanssa alun perin tavattu kesällä 83, ja sitten aika pian siitä eteenpäin alettiin niin kuin niitä ensimmäisiä bändivirityksiä tekemään yhteisiä, että ne oli alun perin sellaisia Black Sabbath ja Deep Purple tuotantoon perustuvia bändin alkuja, mutta sitten mä sytyin tähän padding-hommaan ja sitä myöten esittelin sitä musiikkia Kujalle ja sitten tämän mainitun Rokkimaken kautta, niin Rokkimaken levyhyllyn kautta alettiin etsiä sitten ohjelmista, että siihen kuuluu Elvistä ja Chuck Berryä, ja sitten kun Raulin kautta todettiin, että näitä voi laulaa myös suomeksi, niin se oli niin kuin hyvin vahva ja tärkeä tiennäyttäjä siinä kohtaa. Sitten löytyi Ville Uljas ja Mika Rokka kitarahommiin, ja sitä myötä meillä oli sitten valmis kokoonpano, minkä kanssa painottiin studioon. Et toi biisi, niin sehän on sikäli hauska, että sen alun perinkin se suomenkielinen versio, niin se on vahvasti lahtelaisten toimesta tehty. Et se on muistaakseni 63 loppuvuodesta äänitetty se Ronnie and the Loafers versio, ja myöhemmin sitten saanut tutustuukin näihin Loafers-herroihin. Itse asiassa 2005, kun se oli, niin mä sain esiintyäkin heidän kanssa parin keikan verran täällä Lahden seudulla. Et Ronihan menehtyi jo 70-luvun alussa.
1: Joo, kyllä se oli auto-onnettomuus.
2: Auto-onnettomuus, joo. Että toi Se jokin sinulla on kääntöpuolella Digiti Dokiti, niin se jäi Ronin ainoaksi levytyksessä.
1: Joo.
2: Mutta se on kyllä legendaarinen ja klassikko ja ylittämätön versio. tota,
1: joo,
2: hieno biisi, hieno esitys. Ja verraten, se on vielä hyvä esimerkki, että tuohon aikaan ja sen jälkeenkin niin tehtiin paljon niin kuin käännösversioita. Ja yleensä niin se ensimmäinen alkuperäinen on aina niin kuin se lyömätön, mutta tässä tapauksessa niin ehdottomasti tämä suomenkielinen versio pesee sen alkuperäisen niin kuin 6-0.
1: No näin voisi ehkä todeta näin kyllä. Mm. Eikä tarvitse olla sinisiä silmälasejakaan kyllä. Että tota ihan.
2: Niin.
1: Joo, kyllä Suomi vie tässä voiton. Mä oon kuullut, että tai tässä nyt ollut sitten, hän on nyt aktivoitunut niin kuin uudestaan sitten myöskin Paddy Rockesin kanssa tässä parina viime vuonna, vai kuinka tässä on?
2: Joo, tässä vajaa 2 vuotta sitten mun oli tarkoitus juhlia pyöreitä täällä tuossa ravintola Torvessa, järjestää niin kuin kunnon 50 pirske

0: ajatuksia, että voisi tehdä ihan uusiakin biisejä. Ja nyt meillä on sitten niin kuin, ollaan oltu sen verran toimeliaita, että meillä on niin kuin kokonainen albumi tuossa niin kuin äänitettynä ja tarkoitus saada se ulos vielä tämän vuoden aikana. Että todennäköisesti joskus syksyyn mennessä niin levy on pihalla.
1: Okei. Okay.
0: Ja sen myötä tietysti niin kuin aktivoitua tekemään jotain keikkojakin, että ainakin pari keikkaa tehdään tulevana kesänä, jos mahdollista, ja nyt näyttää, että hyvinkin mahdollista, niin pari kitaratapahtumaa, missä joo. Vieraillaan.
1: Erittäin mielenkiintoista, kyllä joo.
0: Ja nimenomaan tällä kokoonpanolla, millä tehtiin se tämä meidän eka levytyskin, joka sisältää se jokin sinulla on kappaleja.
1: Hieno homma. Sinuthan, Marko, tunnetaan myöskin Poutahaukat yhtyeestä. Oot sitä liirannut ja samoin tästä The Hanks, tämä country bändihomma. Ja sitten tosiaan tämä Padding Rockers, ja keikka on tullut tehtyä jonkin verta varmastikin vuosien varrella. Niin kerpas nyt joku semmoinen, sulla varmaan tarinoita kanssa riittää, en tiedä, niin joku tämmöinen keikkamuisto, mikä on erityisesti jäänyt sinne takaraivoon.
0: No näin aina kun kysytään, niin päällyä tyhjää. Että siellä monta kokoonpanoa. Ja, no se mun täytyy sen verran tarkentaa, että se The Hanks-kokoonpano, niin se jäi silloin niin kuin sen yhden levyn projektiksi. Että me tehtiin silloin, kun se levy ilmestyi 2006, kun se oli, joka perustui aika pitkälle suomennettuihin Hank Williams-biiseihin. Niin se keikka levy tuli ja sen myötä tehtiin jonkun aikaa keikkoja, mutta sitten siinäkin oli kokoonpano muodostu henkilöstä, jolla oli myös monta rautaa tulessa ja yhtä aikaa, niin se sitten niin kuin jäi siihen, mutta ei ole sanottu, että eikö se joku päivä voisi aktivoitua. Mm. Et sitten niin tätä countrympaa puolta esittänyt, niin valtava vitsausyhtiö tässä, joka on kanssa julkaissut jo kaksikin albumia. Että,
1: niin.
0: Että se on ollut niin kuin tämä viime vuosien tässä niin kuin Poutahaukkojen rinnalla kulkeva projekti.
1: Joo, sulla on niitä projektia niin paljon, että aina pysyt perässä. Mutta
0: niin, joo.
1: Joo, niinhän se olikin tosiaan, joo.
0: Mutta tuommoinen niin kuin, no, yksi ihan, niin kuin, mikä tulee äkkiseltään mieleen liittyen Poutahaukkoihin silloin, kun me lähdettiin tekemään ulkomaankeikkoja bändillä, joka nyt ei ollut koskaan tullut mieleenkään, että lähdettäisiin ulkomaille tekemään keikkoja, mutta sitten kun oli tämä yhteistyö Aki Kaurismäen kanssa jatkunut ja tuli elokuva Mies vailla menneisyyttä, niin sen myötä sitten lähdettiin niin kuin muun muassa Saksanmaalle, ja se oli ihan eka rundi Saksaan, kun me lähdettiin, että leffa oli silloin tuore, ja meillä oli 11 päivää, joka sisälsi 11 kaupunkia ja 11 keikkaa, semmoinen kiertue. Ja me mentiin tuonne Stuttgartiin, se oli jossain puolivälissä niin kuin rundia. Ja sitten vastaanotto oli ollut kauhean lämmintä ja mieluisaa. Ja sitten kun me päästiin sinne Stuttgartiin, niin se paikallinen direktööri, sen paikan pomo, niin se suhtautui jotenkin tosi kylmäkiskoisesti meihin, tai jotenkin niin kuin, se ei ollut vastenmielisyyttä, mutta jotenkin se aristeli ja tuntui, että se ei niin kuin osannut vaan niin kuin oikein mitenkään päin olla meidän kanssa samassa tilassa. Ja sitä jatkui niin kuin se koko soundcheckin ajan, ja se varovasti esitti, että tuolla on sitten, jos jotain haluatte haukata, niin vähän on kahvia ja leipää laitettuna, ja me ihmettelin, että mikä tässä on, että miksi näin jäi ne, ja et jää ei säry, ei millään. Sitten me soitettiin illalla keikka, ja sehän meni kauhean hyvin. Ja sitten se keikan jälkeen se direktori oli ihan toista maata. Se halusi poseerata meidän kanssa kuvissa ja oli kättä kaulaa. Ja sitten se tunnusti nauraan, että hän luuli, että me ollaan oikeasti pelastusarmeijan yhtye. hän ei ollut niinku mitenkään uskonnollinen eikä sillä lailla, niin se niinku ajatteli, että se varoa kaiken tavoin, ettei se loukkaa meidän niin ajatusmaailmaa millään lailla. Se koki itse syntiseksi maalliseksi ja seurassa. Mutta lopputulema oli hyvin vapautunut ja kaikilla oli hauskaa.
1: Joo, se oli ihan. Joo, en ole kuullutkaan tuosta. Joo, kyllä toi tuli. Hauska juttu.
0: Joo, tällainen

0: tuli tähän kohtaan.
1: Joo. Mutta ei mitään, hei, tässä vaiheessa toivottavasti oikein mukavaa loppupäivää ja jatkoja muutenkin tässä musamaailmassa ja hyviä loistavia keikkoja sitten, kenenkä kokoonpanon kanssa ikinä keikkaa oletkin, niin.
0: Joo, paljon kiitoksia. Joo. Kiitos
1: haastattelusta, eli oikein paljon.
0: Kiitos rupattelut oikeasti, joo.
1: Joo, samoin. No niin, kiitos. Moi.
2: Ja se oli siis Marko Haavisto Bad In Rockersista, ja pitemmittä puheitta, kuunnellaan biisi.

Laukkasaharat Uros Elike-yhtyeestä moi. Ei radiosta ennen vanhaa tullut rock'n'rollia, mutta toisaalta ei sinne jatkuvasti tarvinnut itsekäs soittaa.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Tiilikaisen Pekka. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampereen.

No niin, morjes kaikille. Joo, hei, mä aloitin ton radion kuuntelun jo siihen aikaan, kun putkiradio oli aika kova juttu. Ja se kuuntelu jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Elikkä muistakaa kuunnella myöskin putkiradio-lähetyksiä. Ja täällä tietysti puhuu Randelinin Kake.

0: the kiss of fire.
1: Ah, burn me.

Aina kun ajelen Tampereen seudulla, minä kuuntelen radiomusaa, joka on tietysti 100,5, ja minä olen Rainer Raikku Freeman.

No moi, tässä on Muska. Minulta on monesti kysytty, millainen on mun suhde radioon. Siitä tulee mieleen, että meillä tosiaan radio oli auki niin pienestä kuin mä muistan. Että mä oon varmaan silloin syntynyt, kun meillä on ollut radio auki. Meidän äiti kuunteli aina operaa. Ja sitten sen mukana meidän äiti on kyllä ihan kaikki ruokainen musiikillisesti, mutta silloin ei radiosta paljon muuta kuulunut, mutta sitä alkoi kuulua 1-2. Kaiken näköistä, tietysti Little Richardia ja Elvistä ja niin edespäin, että me oltiin, radio oli meille todella tärkeä niin kuin elementti.

Ihanaa. Kiva, kiva. Täällä Pirkko Mannola. Moikka. Kiva, että Radio Musa soittaa meille senioreille kivaa ja hyvää musiikkia. Kiitos siitä, että joskus saan olla siellä kanavilla.

Hei, DJ Topi Honkonen, moi. Tiedätkö, Radio Musassa soi aito alkuperäinen diskomusiikki myöskin, joka iskee meikäläisen makuun ja aivan varmasti sinunkin makuun. Näin laajaa musiikkivalikoimaa ei tuskin ole missään. Usko, Radio Musa soi diskostikin.

Morjesta, tässä Lemmetin Jari Kovamaa-yhtyeessä. Muistakaahan tekin kuunnella radiomusaa, niin mäkin kuuntelen. Musalla on lain musavalikoima, myös mun makuun, niin myös teidänkin. Muistakaa pitää tää kanava päällä, mäkin kuuntelen tätä aamuin illoin.

Hei, Milana tässä. Radio Musa. Parasta aikuisviihdettä. Sallittu myös lapsille. Suositellaan nuorisolle.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Moi, mä oon säveltäjä Katja Lappi. Ja näin musiikin ammattilaisena mun täytyy oikein kehua radiomusan monipuolista musiikkivalikoimaa. Tähän ei kyllästy, kun samat kappaleet ei soi liian usein. Jatketaan siis radiomusan parissa.

Jo, täytyy kehua oikein tässä ääneen musan soittovalintoja, että sieltä tulee swingista tangoon, että hienoa sillä tavalla. Niin, tässä on muuten Eikka Grönä.

Simo Silmo tässä Yölintuorkesterista, terve. Radiomusasta kuulet muitakin kieliä kuin suomea ja englantia, mutta musiikin kieli on kaikille yhteinen.

Moro, Aaltosen Jussi mustista enkeleistä. Tiedäksä, että Radio Musa soittaa 100,5% matskua. Se on jo kova nää kurkkukäryä.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 15. toukokuuta ja nimipäivänsä viettävät Sofia, Sonja ja Sohvi. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Ensinnäkin aamulla ja puolen päivän jälkeen teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen näyttelijä Anna-Maija Tuokko seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Herman Hegnasin juttusilla Marco Bjurström ja Mari Umars. Muistojen virta-ohjelmasarjassa noin kello 16.30 toimittaja Hannu Ignatius kertoo suomalaisten muistoja legendaarisesta Olavi Virrasta. Marilyn-sarjaa kuullaan kello 17 jälkeen. Kertojana Sirkku Aaltonen ja tuottajana Jussi Tuovinen. Tänään ohjelman teemana on Marilyn keittiössä. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytäpurkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen ja DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta positiivista musaa. Yötä päivää!

Mika Konttinen tässä, moi. Mä oon kuunnellut radioa ihan pienestä asti. Sieltä on kuulunut aina ne parhaat suosikit ja hienoimmat biisit. Kuuntele sinäkin.

0: Radio Musa, 100,5 MHz, 100,5% kunnon musaa.
1: On Raimolla Raina Heitä.

Hei sinä siellä tien päällä, täällä Maria Tyyster. Kun kuuntelet radiomusaa, pääset varmasti perille myös parhaasta musiikista. Siksi radiomusa.

0: Tämä on Radio Musa.
1: Punaisen torin.

Hei, huomaatko, radiomusa toimii myös pimeässä.

Tervehdys. Tässä Tango kuningas Pekka Mikkola. Kuuntele Autoradiosta radiomusaa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

Terve, terve, tässä Mauri Kunnas Piirusta ja aina Tampereella pyöriessäni kuuntelen Radio Musaa 100.5. Eli niin kuin tekin, turha teille on puhukaan kavereillanne, että nekin kuuntelee, koska te ilmeisesti kuuntelette jo. Pom, pom.

hän koputti oven, mut ei auennut. Hän potki sitä, oli suuttunut. Nyt hän huusi, herätkää, eikö sieltä löydy ystävä. Miksi portit on suljettu näin aikaisin? Ennen päästiin vielä 9:ltäkin. Kello on 30 ja kaikki on kiinni. Teen jotain, mikä siinä? Hän etsi laukusta ja löysi sen. Trumpetin suurin ja kultaisen. Hän raivoissaan torveen puhalsi ja muurit maahan romahti. Tehokkuuden voinkin todeta.